0: Babacă, e goie, știi, nici cacă. Babacă, e bă să lasă, știu cum mă bacă.
1: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song. Babacă.